0: tu lima tauhanga tomatua. Iloilonga te ngā kau e wawe ilo ai, mā tangi ai te tau ale tēnei, ko te kā nehea, mā e wawe tonghiti ai hoki. E he tu tōngia, ka e wawe, mā hai ngō huie. Iloilonga te ngā kau e hewe mai ai nā ola. Ka hai mau tau peke tēnei, ko te awi huina tēnei, o i hoa iloa, mā hoka tino.
1: Ko te maha i ke hoka tau hio hale motu mua mua, ko he moi mitinga te nā i nā kāinga pahe huika umalele. Iho, ko te moi mitinga la te nā e mahai ke tino mai i te Aofare Aofale. Ko te porokalame te nei a te Central Pacific Collective, kua ka vea ko he heo he anilahi mo nā kāinga pahe huika ke mahai ai ke hakatau ni o la tau hale. Hai loa tau huhuanga te tau ke mahai ai ke hakatau heo hale i te heokotaki mai o ki mātou. Ahoyahi iho ki te cpc-homes.org.nz pe vili mai i te numela telehoni o valu he lau, lua lua, ono ono, ono ono. O valu he lau, lua lua, ono ono, ono ono. Mo nie tahi hakamatalanga. Toke lau ki mua.
2: PMN, toke lau. We

Se o tātou atu ilu mō le tua, e ala ila tātou te talo. Tātou wifo ma te talo i le tua. Le tua le tamā, le tua le alo, le tua le ngāngsa. Le nei aso o te atu lau vi inga e ala i tāpua inga i so o se fata whaitaulanga. Ai le ma whai o na mātou ma nofo nofo. Wā o lau o fio e la ei vi inga. E te tau fōi o na mātou ala langa ma pepese. E maise o le avatu o le vi inga e peo na iaile nei e fiafi. E o fōi polo kalame o lo so so tau awai o mātou tangata. E peo na lātou fita e tunga iai. E wha pēr fōi le manatu. E a mata lava me uma i la o fio. E maise o le whafo fonga tā pua i o seo mātu o tunu. I so se tafa o le lalo langi. Whafe taile atua. I lo wanga le lei ua vaai e ne yaso. E ui ina yai fi tā, e ui ina yai le whano noa. E ui ina yai e le moe leti apolo. Ai mau o lunga pēa. Lowa lofa ia i mātou. Pei lava o na whaama nino mai e la ampo e stolo. E o lava i le oti. E le aise mea e ma whai o na whaatea e se ina mai i mātou. Mai lowa lofa tu noa. Le ala lea mātou te vivi ia i pea. E mātou te whaafetai ia i pea. Le ala lava le mea o mai lo mātou bola. E le ma whai o na mātou alo i le ata o le la au. Whawhetai tēle lava le tua. A mātou wa ai atu. E le ngata ilo mātou o tunua o e tau, ai tau malele i atunua e mamau. E mise o sai li ngā manuia ele tino. E le mwhai fo e mātou te sā ili foi i le whale nganga a wā e sa lani a ilo mātou wola ele tino. Whawhetai ilo mātou te mā. O lo o maua le manuia. O lo maua le fie fie manatu foi. O lo fa peasi o mātou wa tunu. O lo tāmpua i mai. Ma te talo mai sa moa. O mātua mātutua o le au fai ngā luenga. E maise o mātou a inga. Fa fe tailo mātou te mā. O fe lava mātou te iai le lalo langi. O lo e iai so se mea. Le ala leo le fa fe tai. Fa fe tai foi le nei ala leo. O lo lātou so so tau au e maise o le momoli ina pea. O le fe au nei o mātou tangata o e o lo ai tau malele o lo saili manuia i a tunu i fafo. Ia e maise fo i ua. Hala i o na mātou fei loai. I le malanga mai fo i nisi o fua fuanga. E whawhetaile atua o wala e lei mafau fawina. Mātou whawhetaile atua. E tele a mea mātou te whawhia whawhetai. Ai ai le manatu. E alu le nei pō o mātou whaafetai e lēna nea. E sili pēr lau o lofa tū noa. Ai a, le whao la tanga i a Jesu ke liso. Bo mā ea ua tau nu. E le to i whao lua ina. O la mātou te talo, vi ia ma fo ia tu lava le vi inga ta mā. O lau ma malu, o lau sili sili ese. Ia vi ia lau fio nei e whaava vau lava. O mātou te tālo. Anga le lei lau fio e si o mātou o tunu e susu e pēle wha malama. A wāo lea tunu sa mātou i loa ai lau fio mai le le ai o se mea. Sa e whai ai wā venga i lo mātou wola. Le nei o mātou manuia ai. Pe tālo i manuia sa moa. Ai maise so se kale si o le whainga ma lo o e o lo tai tai maua le lotu tele maua le wha maoni maua le wha tuatua i e sāva vali pēr i lau a mio tonu ma la mātou tu talo pa manuia fo i e o lo ai tau malelo sa ili ngā manuia i au se talia o Amerika o New Zealand ma so se atu nu o lo ta ape aina i o mātou tangata ia iai lau wha manuia wha mole mole tamā. Angale lei
e au mātutua. O ta māma tina mātutua, o la lātou te talo, e manu ia ai o mātou whaiva. O la mātou te talo, ia, fa manu ia fo i le nei ala leo. E maise o i lātou uma o lo o so so tau au, ina ia maua pēr sa moa le whealofani, po whea lawaino nofo ai, ia tasi pēr e pēr o na mātou iai, i lau whao la tangata mā. Ua mātou te talo, ia ieilo wāngan, i leile nei atunu ua mātou no nofo ai, e maise o so se whaiva, ma so se tofi ua e tau fia iai mātou e whatau wā, ia whao ngā ina mō lovi ingata mā. La mātou tala, e le ai lava se tasi e ami o tonu. E tō fuare ta ngata maona se se e ma wha le tonu. A wha tusa tusa isi ta ngata pei ai mātou ni ta ngata ami o tonu. Ai a mātou wha tusa tusa i lau o fio. O na mātou i loa lava leo la mātou pa u mau a lalo male ele lea. A lofa ta mā, wha mā ngalo maiso mātou se se. I le vāo le tasi leisi. I lo mātou wola wha masino ma mea uma o e sila fia. Ia vai mangalu i lau si le fanga. Ai meisi o Yesu keliso lo mātou li i na maliu mo i mātou. Ala mātou te talo, te leo mātou manao. Au a mātou a vatu, fai bea lau fina ngalu. Au a ni fai o mātou loto. Au a e sili lau si le fia ia i mātou ma lo mātou wola. Ala mātou te talo lea. Ua mātou wole ma vala au. E ala lava le suafo i Yesu ke riso alo mātu o lii i male whaola. Amene. Tanto o tunu ule nei e fiafi. O u fili filia. E le tusi le a ke nese. O le matau po se fulu mana tolu. Ia e mau e fo i se fea u fale nganga mo i tanto. Mo e ma ule nei e fiafi. Ke nese se fulu mana tolu. Ia o te whaitaua mai. Ia le fai upo e fitu se i o atu, i le fai upo e sifuru mara tasi. Ia e fai fo i ma, fa ma losi mo oe ma ule nei e fiafi. Fa fonga meia, ia fionga pa ia ale atua. Ua femi sa i fo i leo leo, o manu a ape ramo ma leo leo, o manu a lota. O na po fo i e sa mauai, sa kana na ama, sa peri se le nu. Na fai atu leo ape ramo i a lota, A walawa nei fe misa i ta ua. Po a ta leo leo manu. A wā o leo so i ta ua. E le o yo luma ea le lau e le e le uma. Se e te a e se mau. A fai e te alu le i tū tau nga vale. O na o walu ai lea e le tū tau matau. A e alu le tū tau matau. O na o walu ai lea e le tū tau nga vale. Ua vava ai lota. Ona i loha atu ai lea e lota. E ia o le whanua launga tasi uma ua i ai yori tana. Ua lafu le mū malava. E o i soara. E pei o le whātu anga le li. E pei o le lau e le ele o ai kupito. A o le i whāu matia e le li o so toma makomoro. Ona fili filia lea e lota. Mona o le whanua launga tasi uma. Ua iai o ritana, ua ngai atu fo ilota i se sae, o na la tea ese ese ai lea, o le tasi, ma le tasi. Wha manu ia mai le tua, i le tanto whaitau, wha longo longo i nisio anā fionga pa ia le nei e fiafi. Ia fo i pēle vi inga i ante ia, nei se i o i le whawa vau. E ere manatu sa moa ua mawhatotonga e ala e le upua le tua e le ne yaso i so se fata faita ulanga. Ia nao se fe au fo i e wha popo i e fe au ala ufa i ngā luenga i le ne yaso sa. Tonu e au ngā fo i mo oe mao i le ta sa valinga le ne vai yaso ai meise. Ia le ne vai tau o le tausanga. O upu ia e o te fia wha ma mafa. O lo fa pea tuai a pe rambo i alota. Awa lava nei fe mi sa i ta ua. Awa o le uso i ta ua. Awa lava nei fe mi sa i ta ua, awa o le uso i ta ua.
Ole. Suafa leo a peramo a ele I fae e iai papa I a peramo ele tua. E foringa tutusa lava le mawalunga. A wao a peramo. Lo fa peo le high father. Ia po le exalted father. Lona winga. Ole tamae mawalunga. Ole tamae te tawo na fae ea iai. Ole tamae te tawo na fae alo alo iai. Ta maleo aperamo. Le aperamo lea sa fetalai iai le tua. Alu o te fasino atu ia te oe. Le mea te alu iai. Le ala ualu masa rai. Lona to lua. A malota o longa nephew ia po le atali o lo nauso. Ia e maise o. O isi tangata sa lato wofatas. A le mata upo e sfulu mal tolu. O lo fa pema iai. O lota ua tele mea sa iai. Me le ngata I lafu manu o mamoe o povi o le alava. Ai meise o au auna, ia ai meise fo I o auro maa rio. Ai o lo fa pea fo I a peramo. O lo lava le ta mau a inga o lo I a peramo. O ana au auna, o e sa fai ngā luenga mo ia, o a rio ma auro. Ia male tele fo I o lafu manu. Na mata upo se fulu male tolu fai mai ua iaile mea ua tupu. Ua fe mi sai au au na lota ma au au na a peramo. Ua pisa I fanua. Ua folinga mai ua le lava le mea ua te tele tele. Ia lafu manu ua fi nau I fanua. Nea la e whapea mai aile to ina leo a peramo. Ua le aise fo fo le whawhita aut. Upu ai al to ina le ese le lo whata ua. Whai mai le to ina I a lota, le ata li oro na uso. Ua whai mi sai a ta leo leo manu lota. O ta ua o le a inga. Whai mai lana tala o ta ua o le uso. E wha pea sa moa. Se ma natu o se tangata pe a waa le fonga waa. E fia maua le whealo fani o se ainga. Ea, e a mai lona tū langa. Exalted Father. Le ta maa matua, le ta maa e whaalo alongia, le ta maa tau le leia. Aisea, le ufai mai I le atali o lona uso.

0: se pulenga e mau i anga i whanua tau Pasifika. E ngā lulue ai mau tangata e peio oe. E fso soani i atu motu al Pasifika, a wāse lumana i manuia. Le stala mo se avanoa mānaia. E mau avanoa whainga luenga i le Navy, Army, for le Air Force Careers.
1: O fea te lua oi ai.
2: Mateo, e avele sue sue ngā tau fale a mā aroha, o umana whailau siaki.
1: Le ai, o le mā le nei, e la e titi tele.
3: E le au toi wha pē nā mā, wa pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo i pā.
4: O le tau sanga a mata mo le sui sue ngā wera kā nesa, o le tau fale o leo ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu, pē lima se fulu ma le iwa loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui sue ngā. E ta ilu o tau sanga ma fai, se i atoa lau fito se fulu ma le lima tau sanga.
2: Pā mole mole, fai moi mātou.
3: O le a lafo mai i le meli.

0: goodness about me. So a word of advice. When we call or pray or cry unto the Lord, do it with a pure and humble heart, for he looks on the heart and not on the outside. Papitei tili mono of no.
1: Whaftei tili lawa i lausunga malai whono mō a whiunga pa i a lea tua. Ia o le nāri tātou mā whitanga te tālo wa e whaafonga. Ia whiunga pa i a pe o natu ina mai e le tamānei. Bi i a lea tua i nei tusi o whaitawina mō i tātou lau whaafonga ma lau whaalongo. A le nā wa e whaafonga le whaftei a le tamā o na o lau te tālo. O oe le nā o lo e te tālo ma tātou te tālo mō ia. O lo oia mo moli mai le whaftei le tu tau whamtalaina lana saunoanga. Ai o mai a tātou tāla mo tina i anila. O si ona tō whine i anati Australia. Ia ai mai se Emily le tō whine o si ana wō. Tātou tāla mo nei tina i tō tōlu pe ona tū ina mai e lana au auna nei. Wa tātou talitonu o le ali ilawa tātou te sā ili ai. Tātou te o i a te ia i le nganga ma le whamaoni. Awa e pe o fiong pa ia le atua. Tele fiong pa ia le atua o tu wha fonga fo i tele upu ma tango fie. Pe o na fonga ina e malai fono. Ale upu a mai fo i le atua le nei teimi o na tātou talo. Mo nei tina fai mai e lata lata mai le ali ia i lātou uma. E vala au ia te ia. O lātou umo e vala au ia te ia male wha maoni. E whaia e ia le me manao iai o e mā te tau ia te ia. Wha funga fo i o ia i la lātou a langatu. Ma wha o laina i lātou. A fionga pa ia le atua tātou te tūai. A tātou te tālo, tātou te litonu. Tātou te tālo mō nila, mō nati ma emli. Ai tātou te litonu e moni ma wha maoni. Tātou wala au le nganga. Ma le te litonu. Ma i wha funga le atua. E wha maoni fo ilo nā lofa mo i lātou ma i tātou. Lo mātou ta mai o le langi, ia vi ia lava oe. Whaaftai tele lava mo le ta mai a malai fono. E le ise me tasi e lilo i lau sila whangati ma lau whaafonga anga pa ia. Wa e whaafonga pe o na ia tō lau lawina le nganga le whaafitai. Le atuae whaaftai tele lava mo sunga a lau nganga i lau watali i lau au auna. Whaaftai tele ta maa. A o mātou o atu whātasi i le nei taimi e abatu i a le tina i a nila. Whapena fo o nati a e meise emli le atua. Whia lava o lo ono nofo i nei tina. O a fo i tūlanga o lo i eilo lātou sui fua ma le ola. O e si la fia le loto le nei au ona. Ia malai fono mai mātou umalawa o tu whātasi le mafitang titalo. Mātou te avatu i lātou uma i ate oe. O oe o le li e te sila fia i lātou. O amana onga o le whaamalo o longa la o fio. O lau fiso soani o lau ta inga. O oe manu i ai. Pio na fai mai la wa fio nga pa ia. E te lata lata mai. Pe a mātou vala au watu i ate oe. Le nganga ma le whaamaoni. Oe fo le atua whaamaoni. Sila fia. I lātou umalawa nei, nei tina i anila o nati ma emli. Mātou te avatu i lātou i a te oe. Le tamae, alofangia, tai tai, whamalo lo, whasosoani, pui pui. I eilo file mu ilunga o wa fine. Whaftai te le lava tamā. Mātou te whaftai fo ia fionga pa ia. Pean whapenao na fonga ina i lau au au na o mātou te talo le atua. Ia o ngā nei upu pe na whunga ina le mātou wola. Tau la i e pera mātou ai i ate oe. Ia o ngā e wha o ngā ina mō le mātou sui fuanga o lo o mātou iei nei. Wha manuia i lau au auna e ta mai a malai fono. Ia i lau file mū lunga i ate ia. Lau wha mālo longa le tino loto mā fau fau ma le ngang. Ta alo le atu ina atu ma le whaftei tele lava. A wala atu lau swafa mānu mālo. Amen, amen. Faftai.
2: au hautina. Au hautina.
1: Ka alofa.
2: Ele o ista tovala au teminei.
1: Faamolimole lava lau sunga alfa fea ngainga.
2: Ele o ista tovala au teminei tina.

0: PMN Samoa.
1: O fea te lua o iai.
2: Ma te o e awele sui sui ngā tau fale a mā aroha. O umana whai lau siaki.
1: Le ai, o le mā le nei, e lai titi tele.
3: E le o toi wha pē nā mā, wa pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu valu. O oi le nā, ma oi fo i pā.
4: O le tau sanga a mata mo le sui sui ngā wera kā nesa, o le tau fale o leo ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu, pē lima se fulu ma le iwa loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui suenga. E ta ilu o tau sanga ma fai, se i atoa lau fito se fulu ma le lima tau sanga.
2: Fa mole mole, fai moi mātou.
3: O le a lafo mai i le meli.
5: O se pūlenga e mau i anga i whanua tau Pasifika. E ngā lulu e ai mau tangata e peyo oe. E fso soani i atu motu al Pasifika, a wāse lumana i manuia. Le stala mo se avanoa mānaia. E mau avanoa whainga luenga i le Navy, Army, pole Air Force Careers.
0: You're now listening to PMN Samoa.

0: le lalo langi o mai. Io to ala langa tu ile tua.
1: Dono mo.
0: Io to pe pese a tu lo na sua fo mo malu.
2: O ona lua no te no. Hm? Lua me o oil e no.
1: Aja.
2: Tau me o te mafo fo ye me so malia.

0: For there is the kingdom of heaven.
1: Blessed are what?
0: For there is the kingdom of heaven.
1: Oi, alale fafasamo.
0: Alfasamo ele ai.
1: Mea.
0: Ele ese. Ele ese.
1: Ele ese.
0: Matiba el polifoto.
1: Ahora ye.
0: Ele no lo mingo poco a la urominga de un polifoto.
1: Oro fasamo ane ilo mingo tuwa yo le mloto maulalo. Ah. Amu ye lo tu maura.
0: Patan mo.
1: Alo mingo fo ul mati vale nga.

0: Ai lo fai no mai net. Ai, ai ho. Ngala ko kus kusara au fika de ufa pun kusara ngai kusa le. Il faut aimer ta dire. Ah. Ah.
1: Ouais,
0: c'est pas tu sais. Elle pou pou pou. Ya mana ya, ya no binaro. Alfa pou me yesu ro langi lo tou tou yetin. Oi. Rafael, Rafael.
1: Yenas,
0: ooh. Sutas. Oi,
1: sutas.
0: Oi, ya. Yo, yo, yo, yo, yo, yo,
1: yo,
0: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Ole o te maho fauri fai upule he. Ah. Mo i evangelia he. Aba Yesu o le, ah, tu ua ia lon ta ma, ma lon tina, ma lon na ava, ma lon na fale, ma lon fanua, ah. Ya,
1: emo o mai le.
0: Ame rara, kutala ngai fau punga me tau i tai, ah, me emo o ia tai sau tua se lau. Ah. Ya lau me rara io, mena e sau, ina e tau me tai se lau, ah. Ele ola vea ira le ava inga ele ilisi o tei sau tu se lau. Ah. Usa e eisa ku se lau ta maa ma ti naa ma fale ma ah. Ma fango ma faa nau. A ele le vea ira ava.
1: Nah. Kalau saya orang negeri tahu apa.

0: E ise pana tu fa popolo fina ngalo telefono.
1: Ale ko fa.
0: Mm, si sa ro. Ya.
1: Yo wa fa on wa. O ke manga ko o yo. E fo wa yu ma ka ka. E ka li ya u ma ka. A tu di ku e po wa i kanta uma e kalia kanta uma a ese ese le kua inga po wa i ma le kua inga kalia e le lua kormito e ima fa i po siku na e mo mai ai yo Eu vou olhar para o
0: meu irmão. Oh, o
1: Olê. Quero lá na Lulu, quero foi lá na. Olê, olê, lá que ir na Lulu, lá que foi lá na. Aí vai o Lulu, foi o Awae, alofa le tua i tangata soa i ma le loto malie.
0: Loto malie,
1: Ke le koe nga foa i, ke le fui koe nga kalia. Le si ganga e foa i, o nga lava, e ke le. E le o yeiso nga, manga kufa pe, e koe kokongi mai pe a. Ae papea fui leske nga kayala nga foa o nga lekele le popole yai le winga la ukala i le mea le o yai longa loto e o petala i nga pau e lo fa le li o le tua le foa i ma loto ma lii Eles põem a raca e ela não voa. E cocô me ai. E papé. E coi foi mais de pau. Olha que gana a raca e calia. Calia mal e fia fia. Olha que gana a raca e ela não calia. E o matum fanal. Talia el fanal. Ona o matu. Ai aku une laukele. O le kele o ranga e talia. Ona e mana o mia. Masiva. Ai... e fa uma joy ma so vai vai ole ole u po sem fa mo via na tua e le foi sem io tu tan con fa mo via na tua e le foi ma le tania foi Ale wina na utato utala li neipo esili le manuia o le poa i le na tutelia. Ia.
0: Aro.
1: Ola amale. Ia, ola vaya na.
0: Sek.
1: Ita woi.
0: Tarof tas valau?
2: Yeah.
0: Rapture.
2: Yeah.
0: Maro, lo sei fu.
2: Yeah.
0: So.
2: Yeah. You know, mo la cui pisti on the everlasting tree. Ige e pa ia le ive pisti va.
0: Everlasting Praise?
2: Yeah, from a money pastor.
0: Dali ngor pa iya ang.
2: Yeah, oli. Yeah, oli. Pa iya oili ali.
0: Pa iya oili ali.
2: Yeah.
0: Pa iya. Yeah, unsa imay siya itong fayat pa matay mo.
2: Yeah,
0: E vaftai mai fono mo ni finangalo, vaftai mo ta opu tanga fta lai, vaftai fo tata du o fai be finangalo. Ia la toro so tai mai dungo pens fai langi. Vaftai tele mo finangalo fa ia ni fiafi. Se lungana a umur pesere. Ia tat fa ba vai ia.